0: Confiteur de omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavini mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et pro mea Dominum Deum nostrum. Amen. Tu vestri omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos et vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia.